ye koso ne kwa wujidie mu Awurade se men kan so be this Christmas men nyaye ntoh enyaye ntoh na eyira ebe ha o